mame mwa manye se baby ya ofidie de ye hello 101.5 nani anopay winin no abom punim punye wawo dofo unuya ena wadinyina

David koye ne nyame pra kwa mu manyame enko no ne ba solo ne wi na ekoba se David besa befi ababetra na dwaso David e befi na manfo besie sia no wana wodi na tem wana wopa na bo omunyina wodonfo so che won ne David e befi no en wose na so ba mafi bose sane ba besia ohene mafi bose so oba besia na na David no besia na na no Bible se on siesie ne nan ho enan yasense ne yensan siesie ho just all we are the 91 year basa basa sabe wo police ho kakra pentali bi sey a ka ne nan ho be fe nan so enan ya asense no Bible se on siesie ne nan ho wo nyi ne bodwe se just say anka wo shepu ne kakra e man tro no ne de da bodwe se num just say on nyi ne bodwe se na ne ntawie so on si just wo hwe ntawie ani obi a oyɛ yalefoɔ ne de ne ho naba yɛ won siesie ne na ho won chɔchɔ ne bɔdwe sɛ afei wo ɔkyɛ sɛ on si natawie efri da ɔhene kɔe no de kɔsi da ɔba asomdwie mu no mafi bo sɛ adwane yɛ kora lalai kyɛ sɛ ato adwendwene baabi a ne nka mete a medidi kakrakra hwɛ deɛ atome wura wafiri hɔ wonidi onyare ne bodwe se wonyi ne ho asa ye hu ne ho asa ye tan na poti se ne wure ba odi ne gie kwa kwishira no na da we so bisa na se mo o se ba fi bo